0: tapena mo oi mam malifana ole amma wor pa o maola lo o fo papa ma wo of zino me le luas furutala ile limas furutala se fulu pasene pa o waifu siwa ma wa o malanu is ese susu mai loa ile tasi limaiva oni hanga mo te tala mai lasu nga fua anga ile aso na I want to emisia le fapito mole a susatama ale ta noa ta noa ta noa
1: ta lofa lava ole